0: Ratata rarara rata trička, ratata rarara rata potisk, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Hit Rádio.